0: Roka gere pana basikisi ni edu zwara na hanse. Aiwa, pari kupisa. Kwanza ya makuti pisi sapoto. Aiwa, kana tichirupa fazwa. Regai tirupa fazwa. Musati mamboenda, kumabawa kumkauna. Mune maraiti matuku, mabru. Machini machuruka, machini nakiru. Uruka uchuru kina jesu na hii. Handi na yu, pana ba 15 na.
1: Mwari muri.
0: Timothy Tatenda Kashiri, achiti mwari muri.